asua nyame pon soma wo mo bible se na abraham ne from se momra memma mu nsuo ho hrom na se memma mu aduane ni memma mu nsuo nom bible so mu didi wi anom se na wo yiri sara we abraham so wo ntoma dan ni mu ho wo mo se sedie as